duboko suosjećanje javnosti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih ustanova i drugih pravnih osoba, dok su mediji i organizatori javnih događaja svoje sadržaje prilagodili njegovom obilježavanju. U skladu s tim i naš jutarnji program prilagođen je obilježavanju Dana žalosti. U nastavku jutra donosimo i ostale najvažnije vijesti i aktualne informacije.

0: Podsjećamo jedno u jednoj od najtežih planinarskih tragedija posljednjih godina na nadležni ruski organi. Slijedi obdukcija, a potom i organizacija transporta tijela u Bosnu i Hercegovinu. U nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo pregled najvažnijih događaja iz i aktualnosti iz Tuzle u rubrici Tuzlanska 24 sata.
1: U Tuzli je jučer obilježena 85. godišnjica Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine 27. jula 1941. godine, koji se ujedno obilježava i kao Dan Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH. Tim povodom na Slanoj banji položeno je cvijeće i odata počast borcima Narodno-oslobodilačkog rata BiH.

0: A nakon što smo se prisjetili važnih događaja iz prošlosti, vrijeme je za jutarnji servis. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je 8 krivičnih djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća, od čega su 2 osobe zadobile tjelesne povrede, NN povrede. Dok je u 5 nesreća pričinjena materijalna šteta, zabilježena su i 3 ostala događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 235 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije. Uredno vodosnabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja.
1: U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosni oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u većem dijelu zemlje. Stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naročito unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Tokom dana uz porast

temperatura, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini, gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opšta slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje valnim cestama Podromanija Sumbulovac, Crna rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje valnim cestama Podromanija Sumbulovac, Crna rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 3.

0: Nastavljamo naš jutarnji program. U nastavku izdvajamo vijest iz Zenice, gdje su građani sinoć odali počast tragično stradalim planinarima. Više stotina Zeničana okupilo se sinoć na Kamberovića polju kako bi simboličnom trkom od 5 km odali počast za 5 BH planinara koji su tragično izgubili život tokom uspona na najviši vrh Evrope Elbrus. Učesnici su u rijeku Bosnu bacili cvijeće u znak sjećanja na stradale planinare. U tišini su odali počast svojim prijateljima, kolegama, poznanicima i sugrađanima, a potom nastavili simboličnu trku dugu 5 km po 1 km za svaki od 5 izgubljenih života. Emotivnom događaju prisustvovali su članovi planinarskih društava, prijatelji stradalih, sportisti, rekreativci i brojni građani Zenice, koji su na ovaj način željeli iskazati solidarnost s porodicama poginulih i sačuvati uspomenu na njihove sugrađane. U nastavku programa vraćamo se lokalnim temama. U Tuzli je obilježena 85. godišnjica dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.
1: Bez 27. jula 1941. bez komunista, bez ustanka i bez partizana.
2: Izgleda da smo mi već od 95. sve razdeli pogrešno. I rezultat je ovaj nacionalizam koji buja i koji je mnogo gori nego onaj koji je bio 92.
3: Bosna i Hercegovina je u antifašističkoj borbi, višestoljetna Bosna i Hercegovina je ponovo rođena. I jedini logični put i prirodni put, put u skladu sa karakterom Bosne i Hercegovine za Bosnu danas i Bosnu u budućnosti je antifašizam.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da 27. juli zauzima posebno mjesto u historiji Bosne i Hercegovine, naglasivši da je narodno-oslobodilačka borba iznjedila

0: Mirla Izavnobih, na kojim je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine.
1: Narodno-oslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini je iznjedrila i Zavnobih. Na Zavnobih je potvrđena državnost Bosni i Hercegovine, a također narodno-oslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini je pokazala i dokazala još jednom borbu za slobodu, borbu za antifašizam i borbu za državnost Bosni i Hercegovine. Ova borba je također bila i borba koja je vezana i za našu oslobodilačku odbranu.
0: Predstavljaju putokaz kako ljudi različitih nacionalnosti i uvjerenja mogu živjeti zajedno.
2: Mi nismo baš ni dovoljno svjesni u Tuzli u kakvom okruženju živimo. Što kažu u odnosu evo na čitavu Bosnu i Hercegovinu, ipak je Tuzla za mene, ja je tako doživljavam, tu sam rođen, što kažu, ja to doživljavam tako kao da smo mi nekakav putokaz svima kako treba ljudi da komuniciraju međusobno, neovisno.
1: Hercegovine za zajednički život, za antifašizam i za sve one demokratske vrijednosti jednog društva.
0: Program je počeo polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježljima na Slanoj banji uz prisustvo predstavnika grada Tuzle, boračkih organizacija i brojnih građana. Tim povodom gradonačelnik je svim građankama i građanima uputio čestitke povodom 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.

0: U nastavku našeg programa donosimo jednu aktuelnu temu. Električni romobili i druga laka električna vozila sve su češća pojava na ulicama Bosne i Hercegovine, ali njihova upotreba još uvijek nije jasno uređena zakonom. Zastupnica Ida Baručija i Rejhana Dervišević predložile su izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima bi se ova vozila klasifikovala, uvela pravila vožnje, obavezna zaštitna oprema i starosna granica korisnika. Prijedlog za hitnu proceduru nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa će o njemu odlučivati kolegi predstavničkog doma. Više detalja u nastavku.
1: Sve veći broj električnih romobila na ulicama otvorio je pitanje sigurnosti i potrebe.

0: bez jasnim pravilima. Važeći zakon ove kategorije vozila i njihovih korisnika ne prepoznaje, što prema predlagačima stvara pravni vakum i povećava rizike za vozače, ali i najranjivije učesnike u saobraćaju, pješake, djecu i osobe s invaliditetom. Rehana Dervišević, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Romobili su već godinama na našim ulicama i ja sam to već rekla, nisu modni trend i neće proći, oni će ovdje ostati. To je jednostavno i jedan napredak, tehnološki napredak u oblasti mikromobilnosti. Na neki način se želimo osloboditi vozila, ali s druge strane električni romobili zapravo su nepostojeći objekti u našem državnom zakonu. Šta to znači? Dakle, zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine ne prepoznaje električne romobile niti druga električna, laka električna vozila. I mi ih moramo staviti u zakon, moramo definisati šta je to i moramo definisati pravila ponašanja. Ko smije da vozi, gdje smije da vozi, pod kojim uslovima, kako će se ponašati, na kraju krajeva da treba na neki način predvidjeti kazne za one koji se ne ponašaju onako kako bi trebalo da se ponašaju.
0: Predloženim izmjenama zakona predviđa se uvođenje klasifikacije lakih ličnih električnih vozila od prve do četvrte klase kao i definiranje pravila njihove upotrebe. Među novim odredbama su starosna granica od 14 godina, obavezna zaštitna oprema, kacige i slično.
1: Između ostalog je obaveza nošenja kacige drugog, nego da se kreću u koloni i tako dalje. Znači sva ona pravila zapravo koja uvode električne romobile kao ravnopravne učesnike u saobraćaju. Zapravo mi najviše izražavamo bojazan i za bezbjednost ljudi jer smo svjedoci velikog broja nesreća. Nažalost, nedavno u 2 sedmice su bili tragični ishodi sa smrtnim posljedicama. Dakle, mi moramo na neki način uvesti red, to je obaveza, a s druge strane osigurati sigurnost ljudi koji se kreću po pješačkim zonama i trotoarima. Dakle, pješacima su uzurpirani prostori koji su namijenjeni isključivo njima. I ne samo pješacima, nego tim više i marginaliziranim grupama, kakvi su naši penzioneri, kakve su osobe s invaliditetom, barem u Tuzli, vi znate, Udruženje građana oštećenog vida je provelo brojne edukativne treninge za osamostaljivanje, odnosno samostalno kretanje osoba u gradskoj zoni koja je pješačka zona. Međutim, najveća prepreka, nepremostiva prepreka u ovom momentu za njih su električni romobili. Oni su nečujni, oni projure pored nas, opravdan je bojazan i strah kod običnih građana, da tako kažem, a zamislite penzionere, djecu i osobe s invaliditetom.
0: Iako je prijedlog dobio podršku u diskusiji, zahtjev da se zakon razmatra po hitnom postupku nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Materijal je zbog toga upućen kolegiju predstavničkog doma na dalje usaglašavanje.
1: Zahtjev nas predlagača bio je da se razmatra u hitnoj proceduri i taj zahtjev nije usvojen. Dakle, jednostavno nije bilo podrške iz određenog broja parlamentaraca za tu proceduru, dakle za hitno razmatranje, no to znači da će se nastaviti zakon na narednoj sjednici, će biti razmatran nakon što kolegi usaglasi u kojoj proceduri, dakle nastavlja se sa procedurom koja se primjenjuje za svaki prijedlog zakona. Dalje ide na, se spušta na nadležnosti entiteta i kantona. Dakle, da bismo izbjegli različito postupanje, uglavnom će biti isto ako imamo državni zakon, onda će se donijeti odgovarajući propisi, na primjer za djecu od 14 godina. Mi predlažemo da oni do 14 godina ne mogu upravljati romobilima. Šta to znači? A recimo oni koji imaju koji imaju vozačke dozvole i ostale dozvole koje omogućavaju ili koje imaju, za koje oni imaju, su pripremljeni i obučeni za ponašanje. Dakle, 14 godina znači da su tu djeca koja već imaju razvijenu pažnju i djeca koja su već nešto u toku školovanja naučila o saobraćajnoj kulturi. Oni koji nemaju, dakle, oni između 14 i 16 godina, proći će kroz program obuke i zato će biti zadužena kantonalna ministarstva, odnosno entitet.

0: Švedska da donesu propise na način provođenja tog postupka kako će se obučavati za ponašanje u saobraćaju. Upravo ovaj zakon je harmonizacija sa evropskim standardima. Dakle, evo, gledali smo i ovu dobnu granicu. Vi ćete naći u Evropi da ima i od 12 godina, kako je u Sloveniji, Austriji, od 16 godina, kako je u Belgiji i Španiji. Međutim, mi smo se opredijelili za ovaj najčešću dobnu granicu, koja je 14 godina, koja je u Njemačkoj, u Italiji, u Francuskoj, u Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, otprilike isti standardi su. Vi znate da smo mi otvorili, zapravo dobili zeleno svjetlo za otvaranje pregovora i mi ćemo prije ili kasnije morati da sve svoje zakone prilagodimo evropskim standardima. Evo, ovo je jedan takav, dakle, i mi idemo, nema uopće ni jednog razloga, a šta više, sad je i potreban, osobito jer je zaista postalo opasno kretati se ne samo pješacima, nego i onima koji upravljaju romobilima. Dakle, i dalje mislim da je sama činjenica da je zakon otišao u proceduru na neki način preventivna bila, ali isto tako odvraćajuća. Dakle, neko će porazmisliti, kazna je za ovo, neću ja to rad, pa kaciga, bit na imeni da imam.
1: Uvođenje jasnih pravila za korištenje električnih romobila. Smatraju da je potrebno urediti ovu oblast prvenstveno zbog veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka i djece.
2: Kaciga kao oprema, dakle, nam pomaže u saobraćaju, zatim da se mi osjećamo prvo sigurno i na neki način da ne bi ni ozijedili drugi. I eto, smatram da je jako, jako dobar zakon i da ga, i vjerujem da će ih većina poštovati.
3: Pa podržavam taj zakon da se koriste takva vrsta opreme, jer ja sama koristim tu opremu i jednostavno volim da se osjećam sigurno. Tako da koristila bi.
4: Ja sam starija žena, starija osoba. I jako se bojim i uvijek moram, to idem. Ja podržavam taj zakon. Ja podržavam. A sad drugi ko mislim da

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pružit će pomoć porodicama pet planinara iz Zenice koji su poginuli na Elbrusu i uključiti se u organizaciju transporta njihovih tijela u Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine utorak će razmatrati prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Izmjenama se predviđa uvođenje boračkog dodatka kao novog prava za demobilisane borce. Svjetski dan borbe protiv hepatitisa obilježava se 28. jula s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusa hepatitisa. Ove tihe bolesti godišnje odnesu više od 1,1 milion života, a mnogi zaraženi nisu svjesni da nose virus. Studija Svjetske zdravstvene organizacije pokazala je da bi se do 2030. godine vakcinacijom, dijagnostičkim testovima, lijekovima i obrazovnim kampanjama moglo spriječiti 4,5 miliona prijevremenih smrti u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Grad Tuzla će biti domaćin 16. festivala umjetnosti mladih Kalidoskop koji će od 28. jula do 2. augusta ponuditi izložbe, koncerte, radionice i druge kulturne sadržaje. Festival će otvoriti izložba Džejlane Karaman Pašića, tokom 6 dana nastupit će brojni izvođači, među kojima su Edo Majka, Zoster, Sasja i drugi. U Bosni i Hercegovini utorak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok će ujutro u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne biti oblačnije. Temperature će se kretati od 15 do 21 stepen u jutarnjim satima, a najviša dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku kojom se utorak 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom tragične pogibije 5 bosansko-hercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pružit će pomoć porodicama 5 planinara iz Zenice koji su poginuli na Elbrusu i uključiti se u organizaciju transporta njihovih tijela u Bosnu i Hercegovinu.

planini Elbrus u Ruskoj federaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pružit će pomoć porodicama pet planinara iz Zenice koji su poginuli na Elbrusu i uključiti se u organizaciju transporta njihovih tijela u Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom parlamenta Federacije Severoistočnim područjima Bosne biti oblačni. Temperatura

mnogih muzičkih festivala. Umro je u Zagrebu 2015. godine. Osmog jula 1984. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan otvorio je olimpijske igre u Los Angelesu, koje su bojkotovali SSR i još neke zemlje tadašnjeg sovjetskog bloka kao revanš za američki bojkot olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine. Na današnji dan 1995. godine regularne trupe Hrvatske i snage Hrvatskog vijeća obrane u vojnoj akciji oslobodile su od snaga Vojske Republike Srpske gradove u zapadnoj Bosni i Hercegovini Glamoč i Grahovo, iz kojih je izbjeglo oko 20.000 srpskih civila. Osmog jula 2005. godine Irska republikanska armija IRA zvanično je proglasila kraj svoje oružane kampanje protiv britanske vlasti u Sjevernoj Irskoj, koja je trajala 35 godina, i saopćila da će se za ciljeve boriti političkim sredstvima.

Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.

Odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine 28. juli je proglašen danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razlog je tragična smrt pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Danom žalosti danas je i na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Budžet Bosne i Hercegovine za 2026. godinu uz borački dodatak kao novo pravo. Predloženim izmjenama borački dodatak bio bi isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobiliziranim braniocima te članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca za učešće u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilizirani branioci koji su odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema važećem zakonu, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti

Danas je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu proglašen u povodu tragične pogibije BH alpinista na planini Elbrus. Njihov odlazak duboko je potresao javnost, a današnji dan prilika je da u tišini i dostojanstvu odamo počast ljudima koji su pomjerali vlastite granice, vođeni ljubavlju prema planini i izazovima koje ona nosi. Naš program prilagođen je danu žalosti uz primjeren muzički izbor i sadržaje koji odražavaju poštovanje prema stradalima i saosjećanje s njihovim porodicama, prijateljima i svima koje je ova tragedija pogodila. Kada je riječ o vremenskim prilikama u našem gradu, trenutno 24 stepena Celzijusa i pretežno oblačno nebo, mada evo već sunce se probija prema prognozama meteorologa. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, pa će najviša dnevna temperatura dostići oko 30 stepeni. Pred nama je topao ljetni dan uz više sunčanih intervala u poslijepodnevnim satima.

Vlada Federacije BiH izdvaja 70.000 konvertibilnih maraka za organizaciju povratka dvojce preživjelih državljana Bosne i Hercegovine i transport tijela pet planinara koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Vlada Federacije juče je prihvatila informaciju o tragičnom stradanju državljana Bosne i Hercegovine na Elbrusu, gdje je život izgubilo pet osoba, dok su dva preživjela državljanina zadržana na bolničkom liječenju. U informaciji je navedeno da je ova tragedija izazvala duboko suosjećanje javnosti u Bosni i Hercegovini i da predstavlja jedan od najtežih događaja koji je pogodio domaću planinarsku zajednicu posljednjih godina. Stradali su bili aktivni članovi planinarskih i spasilačkih organizacija, a svojim angažmanom dali su značajan doprinos razvoju planinarstva, sistemu zaštite i spašavanja kao i promociji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije će obezbijediti sredstva za siguran povratak dvojice preživjelih uz neophodnu medicinsku pratnju, kao i za transport tijela preminulih planinara kada se za to steknu potrebni uslovi.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine 28. juli je proglašen danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razlog je tragična smrt pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Danom žalosti danas je i na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Budžet Bosne i Hercegovine za 2026. godinu usvojen je u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na snagu će stupiti nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu iznosi 1,585 milijardi konvertibilnih maraka, nakon što je prethodno usvojen i u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH danas bi na sjednici trebalo da razmatra izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo. Predloženim izmjenama borački dodatak bio bi isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobiliziranim braniocima te članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca za učešće u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilizirani branioci koji su odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema važećem zakonu, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli, kako je objavljeno na Instagram profilu Kaleidoskopa. Zbog dana žalosti planirane aktivnosti se odgađaju za sutra. Organizatori izražavaju iskreno saučešće porodicama nastradalih. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav. Biti žena nije jednostavno. Savremeno društvo očekuje da žena bude dobra domaćica, majka i supruga, te sposobna poslovna žena. Sa svakom ulogom žene se identificiraju različitim intenzitetom. Iako bi najbolje bilo pronaći zlatnu sredinu i ravnotežu među ulogama, to nije uvijek tako lako, jer su uloge nerijetko međusobno potpuno suprotstavljene, što dovodi do problema. O svemu tome danas razgovaramo s našom gošćom, profesoricom, doktoricom Tamarom Efendić, Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Je li lako biti danas žena? Sve je osim lako.
2: Ja bi to vas mogla da pitam. Pa pazite, mi žene se suočavamo s tim da zapravo i iskustveno, ja mogu da kažem, a i ono činjenično raspolažimo da nikad nije bilo lako biti žena.
1: Da.
2: Danas je možda lakše nego ikad prije, ali znači kad to gledamo kroz neku višestoljetnu tradiciju i prava žena, ali zapravo nikad nije bilo lako.
1: Koliko se uloga žene u društvu promijenila u posljednjih nekoliko decenija?
2: Znate šta? Mnogo. Uh-huh. Mnogo i mislim, iako je ova tema veoma značajna o kojoj mi danas govorimo, i to je činjenica da evo dok nas dvije ovdje sjedimo i razgovaramo, znači taj trend promjene postoji i on se događa. Ja. Prije stotinja godina, možda malo manje 80 godina, te promjene su intenzivno krenule. Zapravo mi do prije 80 godina nismo ništa ni znali o ženama. Recimo u psihologiji istraživanja, psihološka istraživanja su kao svoje ispitanike uzimala isključivo muškarce. Nije postao nikakav interes da se sazna bilo što o ženama. I negdje 40-ih, 50-ih godina prošlog stoljeća je izašla prva knjiga o spolnim razlikama. Mislim, ta knjiga nije donijela ništa posebno u psihologiju, ali je donijela jedan iskorak da poslije toga su zapravo standardi u psihologiji promijenjeni i da su istraživači, recenzenti tražili da se u istraživačkim radovima obavezno obuhvataju žene i izračunavaju spolne razlike. I tako smo mi prvi put, pazite, to je vrlo svježe počeli, one su prvi put bile obuhvaćene i neko je pokazao interes, jesu te žene introverti, jesu te žene ekstraverti, kakve su njihove emocije, kakva je njihova motivacija. Znači, mi trebamo da shvatimo da je svijet stoljećima dizajniran za muškarce, onda smo se mi polako počele uklapati.
1: Da su se pojavile one.
2: Da. Tako da, tu se mnogo promijenilo i naravno saznanja, sistematska, činjenična saznanja onda mogu da mijenjaju i unapređuju praksu.
1: Ja sam malo pomijenite stolicu, udara od stoje, tako je. Ali evo kažu da nam je to savremeno društvo, koliko nam je donijelo pogodnosti, toliko je i odnijelo.
2: Mhm. Pa znate šta?
1: Zapravo su, kažu, žene nekad bile prave hanume.
2: Znate šta, ono je proporcionalno zapravo istraživanjem spolnih razlika između muškaraca i žena su zapravo pokazale da žene u

0: sposobnostima, vještinama, znači ne za, u prosjeku gledano ne zaostaju za muškarcima. To znači da oni imaju pravo da budu konkurentne na tržištu rada, imaju pravo da učestvuju u svim onim društvenim po naučnim, umjetničkim područjima u kojima učestvuju i koja su do prije stotinja godina bila rezervisana isključivo za muškarce. Ja. Međutim, žena je stoljećima bila u jednom potpuno drugom identitetu. Znači, ona je bila ta koja je bila majka, što je jedna ogromna odgovornost, jedna značajna uloga. I ja smatram da je to vrlo bitno, jer to na kraju krajeva vjerujem da obogačuje identitet žene. Jel? Zapravo nekako njena uloga se svodila na značajan doprinos u vođenju i održavanju domaćinstva. Tako da zapravo ovaj iskorak u profesionalno područje jeste donio ogromne promjene, ali istraživanja pokazuju da se sa ove strane zapravo vrlo malo toga mijenja, da se danas nekako očekuje da bi žena trebala sve, da ne zanemaruje zapravo ovaj drugi dio identiteta i sad različita društva različito imaju razumijevanja spram ovog drugog dijela identiteta, a s druge strane raste i pritisak da ona bude više angažovana u drugim područjima života. Tako da to je zapravo vrlo recimo te najproduktivnije godine života čovjeka su iznimno stresne za ženu.
1: Je li ona sad ravnopravna s muškarcem?
0: Nije. Nije. Mislim, istraživanja jasno potvrđuju, žene su brojnija populacija na planeti Zemlji, više su zastupljene u području rada, jer ih je više, prosto, statistički gledano, ali ne posjeduju ni jednu petinu globalnog dobra. Manje su plaćene u svim područjima, manje su zastupljene, znači, u svijetu naučno-istraživačkog rada, pišu manje istraživačkih radova, osmišljavaju manje izuma, imaju manji umjetnički doprinos, iako mi znamo da se one ne razlikuju od muškaraca, to znači da imaju manje prilika. Pazite, ono što
1: žene imaju manje,
0: da, imaju manje prilika. Ono što želim da kažem jeste da žene su manje izložene, znači svim mogućim utjecajima, i onim afirmativnim i onim negativnim. Ali su isto tako, kad gledate sa druge strane normalne distribucije, i manje, recimo, žive duže, statistički značajno žive duže od muškaraca, ta razlika je negdje oko 8 godina u prosjeku. Manje su zastupljene u kategoriji teških psihičkih oboljenja i poremećaja i manje su zastupljene u kategoriji teške zloupotrebe i ovisnosti o psihoaktivnim supstancama i alkoholu. Zbog veće izloženosti, naravno veća izloženost i ovim pozitivnim negativnim utjecajima nosi veće rizike. Ali nisu izjednačene i mi za žene kažemo da one najčešće u karijernom razvoju imaju diskontinuirani trend, u smislu da one vrlo često, muškarci recimo, taj zamah ostvaruju kasnim 20. i ranim 30. godinama, a žene to čine, ako čine, znači čak 15 godina kasnije. Znači, istraživanja pokazuju značajan intelektualni pad od ranih 20. godina kod žena, znači čak i oni koji se akademski obrazuju, zato što se one već u toj dobi polako pripremaju za određenu vrstu stagnacije zbog planiranja porodice i djeci.
1: Ali kako je moguće onda da se dozvolilo da još uvijek nismo izjednačeni baš do te mjere? To su frapantni podaci, što ste vi sad iznijeli.
0: Pa pazite, kad vi pogledate formalno, znači ta jednakost zapravo, ona postoji, mislim, niko ne osporava kao prije 70-80 godina. Dobre. Ženama niti da se obrazuju, niti da se karijerno razvijaju. Pazite, postoji jedan vrlo značajan kontekst, a to je onaj socijalni. Društvena očekivanja, recimo, možemo da govorimo, ona su vrlo različita. Spolne razlike, one prevazilaze u prosjeku kulturološke. Iako postoje neke razlike među kulturološke,

0: kulturama, jel, žene imaju recimo bolji status u skandinavskim zemljama, jel, nego ovdje, ali socijalni aspekt je jedan od vrlo bitnih aspekata društvena očekivanja da, se, da žena formira porodicu, pa i njeno lično samoočekivanje, jel, da se ostvari ulozi majke, znači koliko društvo zapravo razumijeva i naravno, znači ta socijalna podrška njenom individualnom procesu afirmacije i razvoja. Pazite, kad je muškarac, recimo, dobar lider, on je, on će tako biti i opisan kao neko koji ima sposobnosti. Ako je žena, neko ko ima izrazito menadžerske kvalitete, ona je agresivna.
1: Da.
0: Razumijete? Znači, to nije isto. Ako žena napravi pogrešku na poslu, ona, to je zato što ona nije sposobna, ona je nesposobna. Ako muškarac napravi pogrešku na poslu, on ima loš dan. To su socijalne percepcije okoline, pazite, i to je vrlo važno da naglasim, u kojoj učestvuju i muškarci i žene. I žene su sklone da podcjenjuju žene zato što je to dio naših socijalizacijskih procesa. Jel? Mi ne gledamo isto na socijalizaciju žena i muškaraca. Postoji naprosto nešto što nije primjereno. Mi dan danas svjedočimo tome da neki poslodavci, evo kod nas u našoj državi, neće da prime ženu na posao, iako ona ima bolje kvalifikacije, isključivo zato što je žena. I recimo, ukoliko je riječ o privatniku, on ima pravo da to uradi, ona ne može da se žali na tu odluku.
1: Ali evo, dobro ste rekli u tim stvarima da, da je žena ženi vuk, da isto komentariše kao i muškarac. Mi znamo da u, na ovim našim prostorima pogotovo se ističe da je svaka porodica ogledalo žene. I ako se žena okrene previše poslovnom, previše, mislim, po nekim mjerilima, okrene tom svom poslovnom životu, smatra se da trpi porodica, ne može porodica opstati. Puno je ona okrenula se u poslovnoj sferi.
0: Pazite, što se tiče ove percepcije, mi zaista kao žene nismo krive za nju. Zato što je socijalizacijski proces je veći od nas. Mi ne možemo utjecati, mi živimo u ovoj kulturi, mi se razvijamo i mi prihvatamo društvene vrijednosti kulture u kojoj živimo. To je nešto što je veće od nas. Međutim, na mikronivou, recimo, u socijalizacijskom procesu porodica igra značajnu ulogu.
1: Dobra.
0: Kako mi socijaliziramo djecu, kako mi socijaliziramo dječake i djevojčice unutar primarnih porodica, kakve poruke mi njima šaljemo o tome, kakve su njihove uloge, kakve oni modele imaju unutar porodice, kakva je majka unutar. To su, recimo, vrlo važne stvari. I majka, žena, znači, ona nosi dvostruku odgovornost, teško mi je to da odvojim, i za dječaka, i za djevojčicu, i za čerku, i za sina.
1: Uh-huh.
0: Jer kako mi da očekujemo od djevojčice koja, na primjer, u ovom trenutku stasava uz majku domaćicu, znači, to je nešto što će biti njena vrijednost. Iako, znači, adolescenti vrlo često propituju te vrijednosti, ali mi smo do kraja života privrženi nekim karakteristikama modela uz kojeg smo odrastali. Mislim da ova progresija žene i njen veći društveni angažman, angažman u karijernom razvoju je vrlo važan za socijalizaciju djevojčica. Isto tako, znači, odvaja, znači, te neke krute tradicionalne obrasce u socijalizaciji dječaka, u smislu da oni u primarnoj poruci imaju model žene koji je i u ulozi majke, ali i u ulozi radnice, i u ulozi nekoga koji ima neki društveni angažman, i mislim da je to jako važno za ovaj globalni društveni pomak o kojem govorimo, i na kraju, znači, društveno gledano, za socijalnu percepciju žene u našem društvu.
1: Ali čim krene nešto po zlu, ako djeca krenu s tramputicom, ako se brak krene raspadati, vi nećete čuti ovdje opaske da je muž kriv, nego šta je htjela, vidiš, čim je dozvolila se to tako sve raspadne, bolje da je više kući bila.
0: Da, ali pazite, porodica je kontekst u kojem znači, u odgoju djece i donošenju odluka bi trebali u različitom omjeru, pa čak i u tradicionalnom modelu, da participiraju oba roditelja. Znači, da,
1: trebalo
0: bi. Mm-hmm. I problemi nastaju zapravo najčešće kad roditelji mogu da budu čak i fizički prisutni, ako su neangažovani.
1: Znači, pa još gore, da.
0: Da. Znači, posebno u tom nekom modelu potpune porodice gdje se očekuju gdje jedan partner

implicitno očekuje, znači doprinos drugog partnera gdje postoji jedna znači cjelina, znači gdje drugi partner, bila to majka ili otac, isključen, znači tu može doći do problema. Svako nosi svoj dio odgovornosti unutar poročnog sistema. Ja? I to ne možemo prepisivati. Njena uloga žene kao majke, posebno u prvim godinama života, znači je zbilja važna, ali prosto mi trebamo da budemo s

0: implicitno očekuje, znači doprinos drugog partnera gdje postoji jedna znači cjelina, znači gdje drugi partner, bila to majka ili otac, isključen, znači tu može doći do problema. Svako nosi svoj dio odgovornosti unutar poročnog sistema. Ja? I to ne možemo prepisivati. Njena uloga žene kao majke, posebno u prvim godinama života, znači je zbilja važna, ali prosto mi trebamo da budemo svjesni da djeca nas vrlo brzo prerastu, mi naprosto im nismo dovoljni. Potrebno je puno toga. U našem društvu imamo puno problema. Ja želim isto tako da naglasim da mi recimo uopšte nemamo loše zakonske okvire kad su žene i zaštita njihovih prava.
1: Imamo odlične zakone.
0: Da, ali imamo problema sa implementacijom. Da. I sad se suočavamo ono što bi bilo jako bitno da naglasimo da različiti oblici poročnog nasilja, znači koji su evidentnom porastu, on su u porastu u cijelom svijetu, znači diskriminacija u zakonodavnom sistemu, znači koja je relativno dobro istražena, ide na štetu, znači odnosno u korist diskriminacije žena, znači femicid i loša zakonska regulativa gdje još uvijek mi nemamo znači nultu toleranciju na tu vrstu nasilja i vrlo, vrlo stroge kazne u smislu primarne prevencije, znači eskalacije takve vrste nasilja, znači govori u prilog tome da mi još uvijek smo daleko od toga da govorimo o jednakosti.
1: Da, u današnje vrijeme će

0: ratu, znači, odnosno u korist diskriminacije žena, znači femicid i loša zakonska regulativa, gdje još uvijek mi nemamo, znači, nultu toleranciju na tu vrstu nasilja i vrlo, vrlo stroge kazne u smislu primarne prevencije, znači eskalacije takve vrste nasilja, znači govori u prilog tome da mi još uvijek smo daleko od toga da govorimo o jednakosti.
1: Da, u današnje vrijeme ćete često čuti za žene da kažu da su previše razmažene, u smislu neće da nikakve kompromise prave u
0: pačti oblici nasilja. Danas, znači, zbog porasta ekonomskih sloboda, žena više nije u situaciji da trpi, tako da zapravo taj faktor je jedan od vrlo bitnih faktora, znači, porasta prekida bračnih zajednica i partnerskih zajednica, kohabitacijskih. Znači, žena ima veću slobodu da napusti odnos koji nije zdrav, nego što je to imala, znači, prije 40 ili 50 godina.
1: Ali evo, nažalost, ne može često ni tu odluku da sprovede i dolazi do femicida često u tim slučajima. Ono što je se zamjera također jeste opsjednutost izgledom posljednjih godina.
0: Pa ja se ne bih složila da je to posljednjih godina. Starenje se generalno posmatra kao nešto što je jako negativno, što umanjuje vrijednost osobe na svim područjima života. I od uvijek postoji dvostruki trendovi, znači evaluacije procesa starenja, znači za muškarce i za žene. Znate, kad je muškarac prosjet, kad on stari, on je šarmantan, a žena je stara. Ja. Tako da, znači, danas su možda metode prikrivanja vlastite dobi ekstremnije nego ikad, ali taj trend je uvijek postojao, iako je, mislim, starenje vrlo prirodan proces.
1: Kako ti silni pritisci da budete dobri na svim poljima i majka i domaćica i poslovna žena utiču na mentalno zdravlje žene?
0: Pa mislim da je to veliki izazov i da je to sad jedno pitanje lične čvrstoće. Žena može da bude veoma krhka i labilna, a da je samo kod kuće sa djecom. Mislim, ona ne mora da bude u sukobu uloga, da ima neki složen život, onako nema podršku. Znači, recimo, mi zaista treba da odamo priznanje ženama koje se svakodnevno

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 28. juli je proglašen danom žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti 5 BH alpinista na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti danas je i na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Stanica Zenica danas putuju sa Sarajevskog aerodroma za Istanbul, odakle će avionom doputovati za Rusku federaciju i preuzeti dvojicu svojih preživjelih članova koji su bili u sedmočlanoj zajedničkoj ekspediciji na Elbrus.

0: iz koje je 5 članova smrtno stradalo, potvrdio je predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović. Tijela petoro preminulih naknadno će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Ne znamo da li je još obavljena obdukcija, sve ćemo to vidjeti kada dođemo na lice mjesta, kazao je Ahmetović uoči odlaska na put. Tragedija na planini Elbrus u Rusiji odnijela je živote petoro iskusnih planinara iz Zenice. Planinarska zajednica i Gorske službe spašavanja ističu da je riječ o izuzetno iskusnim i školovanim alpinistima koji su stradali uslijed iznenadne i surove promjene vremena. Planinari sa naših prostora izrazili su saučešće porodicama stradalih, ističući da je ovo jedna od najvećih tragedija koja je pogodila BH planinarsku zajednicu. Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Kako je objavljeno na Instagram profilu Kaleidoskopa, zbog dana žalosti planirane aktivnosti odgađaju se za sutra. Organizatori izražavaju iskreno saučešće porodicama nastradalih. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo. Predloženim izmjenama borački dodatak bio bi isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobilisanim braniocima te članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca za učešće u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilisani borci koji su u odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema važećem zakonu, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Crveni krst Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla danas je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu slobode u Tuzli. U ljetnim mjesecima potrebe za zalihama krvi često su povećane, zbog čega je svaka darovana doza od izuzetnog značaja. Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to poruka manifestacije kojom će Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija će biti održana 3. augusta na Trgu slobode s ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva. Dalisa Hodžić.
1: Međunarodni dan prijateljstva prilika je da se još jednom ukaže na važnost prihvatanja različitosti i stvaranja društva u kojem svako dijete ima jednaku priliku za igru, druženje i razvoj. Upravo zbog toga Udruženje građana Hrabro srce ovaj datum obilježava godinama kroz različite aktivnosti koje okupljaju djecu, roditelje i građane. Predsjednica Udruženja Zumra Bečić poziva sve građane da svojim dolaskom podrže manifestaciju.
2: Očekujemo da nam se pridruže svi građani, građanke, prolaznici, djeca i omladina, da uveličaju ovu važnu manifestaciju koja spaja inkluziju, koheziju među ljudima, temelj prijateljstva osoba sa invaliditetom i bez invaliditeta.
1: Organizaciju ovogodišnje manifestacije podržali su vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla.
2: Puno nam znači, zahvaljujem im se na ovoj podršci koji su prepoznali naš rad i evo da naši učesnici mogu izaći da budu vidljivi 3.8. na Trgu slobode.
1: Manifestacija povodom Međunarodnog dana prijateljstva bit će održana 3. augusta na Trgu slobode u Tuzli. Organizatori su pripremili bogat program ispunjen zabavnim, edukativnim i kreativnim sadržajima namijenjenim djeci i njihovim porodicama, uz poruku da prijateljstvo ne poznaje prepreke ni razlike.
3: Vremenska prognoza.
0: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje novi dugotrajni toplotni talas koji će donijeti najviše temperature ovog ljeta, najavljuju meteorolozi BH Meteo. Prema njihovoj prognozi, kraj jula označit će početak novog talasa vrućina koji će dodatno intenzivirati

birati početkom avgusta. U prvoj dekadi mjeseca očekuju se temperature do pa i iznad 40 stepeni Celzijusa. U našoj zemlji danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Tuzli je 27 stepeni. 12 sati, 6 minuta, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.

0: Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 28. juli je proglašen danom žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti 5 BiH alpinista na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti danas je i na području

obilježen danom žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti 5 BiH alpinista na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti danas je i na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kako je objavljeno na Instagram profilu Kaleidoskopa, zbog dana žalosti planirane aktivnosti odgađaju se za sutra. Organizatori izražavaju iskreno saučešće porodicama nastradalih. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo. Predloženim izmjenama borački dodatak bio bi isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobilisanim braniocima te članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca za učešće u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilisani borci koji su u odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema važećem zakonu, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Crveni krst Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla danas je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu Slobode u Tuzli. U ljetnim mjesecima potrebe za zalihama krvi često su povećane, zbog čega je svaka darovana doza od izuzetnog značaja. Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to poruka manifestacije kojom će Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija će biti održana 3. augusta na Trgu Slobode s ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva. Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje novi dugotrajni toplotni talas koji će donijeti najviše temperature ovog ljeta, najavljuju meteorolozi BH Meteo. Prema njihovoj prognozi, kraj jula označit će početak novog talasa vrućina koji će dodatno intenzivirati početkom avgusta. U prvoj dekadi mjeseca očekuju se temperature do pa i iznad 40 stepeni Celzijusa. U našoj zemlji danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Prijateljstvo ne poznaje i razlike i upravo je to poruka manifestacije kojom će Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. O tome šta su nam pripremili i koliko ovakvi događaji znače djeci i njihovim porodicama razgovaramo sa predsjednicom Udruženja Zumrom Bečić. Evo, godinom obilježavate upravo Međunarodni dan prijateljstva. Zašto je ovaj datum važan za vaše udruženje, ali evo i ostalo naravno udruženje?
1: Pa važno je da su naši korisnici uključeni u ovakve manifestacije, da izađu, evo, da se vidi da radi nešto, da su vidljivi. To je od velikog značaja za njih, kako samo za njih, tako i za udruženje.
0: Evo, koliko, na koji način oni mogu to prihvatiti, ti prijateljstvo, ali i drugi sa njima?
1: Pa prilagodljivi su, lako baš prihvati onaj prijateljstvo, susrete sa novim ljudima. Mislim, imamo mi određenu kategoriju djece sa drugom vrstom invaliditeta, mislim, koja ne mogu prisustovati na taj dan, ali mogu bar biti u publici, kojima recimo smeta ta gužva ili buka, ali imaju ovi koji su i svakodnevno u udruženju i u svim aktivnostima koji su uključeni.
0: Evo, rekli smo, Međunarodni dan prijateljstva se obilježava 30. jula, a vi ćete to obilježiti 3. augusta upravo na Trgu slobode. Evo, što možemo očekivati?
1: Pa evo, očekujemo posjetioce, naše građane i građanke sa svojom djecom, omladinu, prolaznike na taj dan, da se svi zajedno druže, da uveličaju ovu manifestaciju koja je od velikog značaja, koja spaja inkluziju, kreativne radionice, znači sa puzlama ovim podnim, tako.
0: Evo, da li su oni navikli na ta druženja upravo na vani, da se prilagode drugima, na način na koji oni to igraju?
1: Pa jesu, kao što sam već spomenula, jesu, jer duži niz godina već obilježavamo ovakve manifestacije i raduju se, vjerujte, ovom danu.
0: Da li samo vaše druženje ili ima neko?
1: Pozvali smo, naravno, i druga udruženja sa Tuzlanskog kantona. Nadamo se da će nam se pridružiti i veličati ovu manifestaciju.
0: Svakako. Evo, koliko su ta udruženja, koliko se vi družite, koliko su ona bitna za roditelje i za djecu, ta vaša druženja?
1: Pa naravno da su bitna, znači i djeca sama, da im nije svaki dan monoton, da se druže, da razmijenje mišljenja, da ili upoznaju još nove drugare koji se pridružili udruženjima, također i roditeljima, znači da razmijenimo sve iskustva, druženja nikad nije dosta.
0: Evo, godinama ste i kao majka i kao jedan od članova, pa i predsjednica ovoga udruženja. Koliko vama to znači? Evo, neku možete li paralelu napraviti od čega ste krenuli, evo što ste danas postigli?
1: Pa slobodno mogu reći da smo krenuli od neke nule, a sad sam prezadovoljna sa ovim što smo postigli za ovih par godina.
0: Da li imate neki primjer na čemu ste onako baš posebno ponosni, da izvojite, evo, ovo smo nešto dobro uradili?

0: Pa mi smo promijenili prostor prije godinu i pol dana, tako da smo omogućili našoj djeci, mladima i naravno roditeljima da se osjećaju slobodno, komotno, jer svaka prostorija je prilagođena za radionice, također za roditelje, logopedski tretman.
1: Evo, koliko se upravo, spomenuli ste i logopedski tretman, koliko su uključene upravo te i zdravstvene ustanove, koliko se o njima brinute i pored vas, a i drugi, koliko i to vama znači?
0: Pa imali smo jednu godinu podrške od Doma zdravlja gdje su nam slali logopedski

0: i logopedski tretman. Koliko su uključene upravo te zdravstvene ustanove, koliko se o njima brinute i pored vas, a i drugi, koliko i to vama znači?
1: Pa imali smo jednu godinu podrške od Doma zdravlja gdje su nam slali logopede na koji su odrađivali u stvari svoje logopedske tretmane, da je od velikog značaja da su prepoznali naš trud i rad udruženja sa našim korisnicima. Naravno da je od velikog značaja.
0: I naravno, evo, često govorimo o inkluziji kao najveći problem sa kojima se roditelji, evo, i vi susrećete. Što je ono svakodnevnica koja vas ono malo, što kaže, poremeti ili izbaci iz kolesijeka?
1: Pa ima tih dešavanja, recimo, gdje nailazimo na neke od tih preprika, ali evo, trudimo se da to se prevaziđemo na neki način.
0: A djeca?
1: Djeca, naravno.
0: Ali vjerujem, sa osmijehom to.
1: Jest.
0: Evo, i na kraju neka poruka, naravno, roditeljima sa, možda koji se te prvi put susreću sa tom, recimo, dijagnozom. Što biste im vi kao neko ko se s tim dugo susreće poručio?
1: Da, pa evo, ja mogu reći, ja imam sina već u 27 godina. Mi nismo imali toliko informacija kao, recimo, sad mladi roditelji. Prije svega bi željela da se ne dešava, da niko ne doživi ovakva iskustva, ali evo, ako se desi, imaju puno više informacija i gdje će biti upućeni, gdje da krenu, na koji način da se bori, i jedno, da ne zatvore svoju djecu u kuću, da ih uključe što ranije, znači, na bilo koje tretmane, oni koji su njima najpotrebniji, i evo, da idu samo, da gledaju naprijed, da ne padnu psihički i samo naprijed da gledaju i da se bore. Rezultati postoje. Upornost, znači, se isplati na kraju svega.
0: Evo, i vaše udruženje Hrabro srce, da li što više i o njemu samo kratko kažete, vjerovatno roditelji koji možda još i ne znaju, pa da evo i oni znaju da imaju kome se obratiti.
1: Naravno, mi, kao što sam rekla, imamo taj prostor gdje evo pružamo usluge psihološke, logopedske, edukacijsko, rehabilitacijske tretmane, psihološku podršku roditeljima, znači evo, god želi može nam se pridružiti i ujeti se u to.
0: Evo, i naravno, vi svakodnevno radite, je li tako?
1: Da, svakodnevno sad radimo jer imamo uposleni. Trenutno nam je defektolog na bolovanju trudničkom, ali imamo volontere koji rade sa djecom, to jest budući psiholog i djevojke koje studiraju medicinu.
0: Evo, upravo spomenuli ste i volontere. Koliko vam znači upravo i podrška volontera?
1: Pa puno znači, stvarno je od velikog značaja jer imamo velik broj korisnika. Recimo, mi nismo ograničili dan, recimo da roditelj dolazi jedan dan ili dva dana u sedmici. Radimo od 8 do 16 časova. I pružili smo priliku jer sam ja majka i razumijem sve ostale majke, možda sinoć dijete koje nije spavalo ili

0: i pružili smo priliku jer sam ja majka i razumijem sve ostale majke, možda sinoć dijete koje nije spavalo ili da mu treba, znači, ujutru da malo odspava, da se razbudi dok se pri federalnog ministarstva sa fondacijom Tuzlanske zajednice i sa gradom Gradačac.
1: Ja vam mnogo želim mnogo rada i uspjeha i da sve što manje borite, što se kaže, da vam olakša bude put. I hvala vam na ovome gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom. Bila je to predsjednica udruženja Hrabro srce Zumra Bečić.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 28. juli je proglašen danom žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti 5 BiH alpinista na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti danas je na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Stanica Zenica danas putuju sa Sarajevskog aerodroma za Istanbul, odakle će avionom doputovati za Rusku federaciju i preuzeti dvojicu svojih preživjelih članova, koji su bili u sedmočlanoj zajedničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je 5 članova smrtno stradalo, potvrdio je predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović. Tijela petoro preminulih naknadno će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Ne znamo da li je još obavljena obdukcija, sve ćemo to vidjeti kada dođemo na lice mjesta, kazao je Ahmetović uoči odlaska na put. Tragedija na planini Elbrus u Rusiji odnijela je živote petoro iskusnih planinara iz Zenice. Planinarska zajednica i Gorske službe spašavanja ističu da je riječ o izuzetno iskusnim i školovanim alpinistima koji su stradali uslijed iznenađenja.

nadne i surove promjene vremena. Planinari sa naših prostora izrazili su saučešće porodicama stradalih, ističući da je ovo jedna od najvećih tragedija koja je pogodila BH planinarsku zajednicu. Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Kako je objavljeno na Instagram profilu Kaleidoskopa, zbog dana žalosti planirane aktivnosti odgađaju se za sutra. Organizatori izražavaju iskreno saučešće porodicama nastradalih. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo. Predloženim izmjenama borački dodatak bio bi isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobilisanim braniocima te članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca za učešće u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilisani borci koji su u odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema važećem zakonu, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Crveni krst Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla danas je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu Slobode u Tuzli. U ljetnim mjesecima potrebe za zalihama krvi često su povećane, zbog čega je svaka darovana doza od izuzetnog značaja. Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to poruka manifestacije kojom će Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija će biti održana 3. augusta na Trgu Slobode s ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva. Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje novi dugotrajni toplotni talas koji će donijeti najviše temperature ovog ljeta, najavljuju meteorolozi BH Meteo. Prema njihovoj prognozi, kraj jula označit će početak novog talasa vrućina koji će dodatno intenzivirati početkom avgusta. U prvoj dekadi mjeseca očekuju se temperature do pa i iznad 40 stepeni Celzijusa. U našoj zemlji danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Profesionalna vatrogasna jedinica u Tuzli tokom cijele godine i tokom cijele godine brine o sigurnosti građana intervenišući u različitim vanrednim situacijama, o njihovom radu, najčešćim intervencijama i izazovima. Evo, tokom ljetnog perioda upravo ćemo razgovarati sa gospodinom Jasminom Habulom, zamjenikom starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Evo, rekli smo tokom ljeta, pretpostavljam da imate najviše intervencija u vezi požara. Evo, kakva je trenutna situacija u Tuzli kada su u pitanju požari? Sinoć ste imali jednu intervenciju u Boriću.
1: Pa da, sa dolaskom toplijih dana i mogućnost izbijanja požara je znatno veća. Mi uvijek gledamo da u prethodnim mjesecima pripremimo i vozila i napravimo termine godišnji odmora shodno tim nekim intervencijama koji bi eventualno mogle da budu. Po kraj šestog mjeseca je zaista bio izrazito top, ali u tom periodu smo imali značajan broj intervencija na otvorenom, koji smo, hvala Bogu, sve sanirali bez ljudskih posljedica i materijalna šteta je bila minimalna. Evo, vidjeli smo, svjedoci smo da ova sedmi mjesec je bio, možemo reći, šarolik. Imali smo i kišni dana, čak su temperature bile ispod nekog prosjeka, što je nama dosta pomoglo. Nama išlo, možda nije turistički radnici, malo teško nam je svima udovoljiti, ali evo, imamo nagovještaje da baš od danas kreću ponovo visoke temperature u jednom intervalu do možda 5. 6. augusta. Očekujemo zaista velike temperature, samim tim i mogućnost izbijanja požara na natvore.
0: Evo, deli su najčešći požari, opet nisko rastinje, i evo, koji su najčešći to uzroci?
1: Pa, svi požari na otvorenom, najčešći uzrok je ljudski faktor. Znači, mi smo tu prvenstveno neodgovorni, kad kažem mi, govorim za sve nas stanovnike koji što kažem, konzumiramo te prostore na otvorenom, upotreba otvorenog plamena u obliku roštilja, plin boca, onda cigareta, na visokim temperaturama, sve to mogu

0: biti uzroci požara. I ovom prilikom bi iskoristio priliku pa opet da skrenem pažnju svim našim sugrađanima koji imaju namjer to da koriste, to koriste na predviđenim mjestima. Primjer, evo, naše izletište Ilinčica zaista ima i klupe i stolove i predviđena mjesta gdje se to može raditi, ali uz malo opreznošću možemo sačuvati i priliku i smanjiti, što kaže, aktivnost ima nas na terenu. Da uvijek pored sebe imaju neku rezervnu minimalnu količinu ili optimalnu količinu vode, ovlik plašnih boca ili kanistira, ako bi kad kreću da to zaliju, zagase i da, što kaže, i oni budu mirni da su ostavili prostor adekvatan, a i mi da znamo u suštini da nećemo se mora pojaviti tu da gasimo pošto.
1: Ukoliko građani poštuju zakone o paljenju vatre i preporuke na otvorenom?
0: Pa statistički gledajući, u posljednje tri godine dosta smo u pozitivnom skoru, zahvaljujući i vama kao medijima koji nesebično dajete medijsku pažnju i skrećemo na ovakav vid apela prema građanstvu. Došli smo do jednog određenog stepena kulture ponašanja na otvorenom prostoru, tako da nam je broj požara taj dobrim dijelom smanjen. Mislim, intencija nam je da u određeno vrijeme tu dovedemo do jedne razine da je ne se represivne. Kaže, mi znamo da je, da je zakon zabranjeno paliti na njivama, poljima, ali mi moramo razumjeti ljude koji se bave zemljoradnjom, poljoprivredom, da se on prinuđuje neke stvari i tu radi, već ako radi, uvijek smo govorili, to radi na jedan kontrolisan način uz jedno dobro obezbjeđenje i vode i sredstava i ljudi koji će mu eventualno pomoći ako bi se otrgalo kontroli, ali vrijeme čini svoje, radimo preventivno, izlaskom na teren ukazujemo neke stvari, dosta su odradili i po šumskim dobrima, moram zaista pohvaliti i naše TK šume koji su angažovali i svoje uposlenike da obilaze šumska područja, vrlo često se uključe i u sam proces i gašenja i stvara neki prosjek koji onemogućavaju širenje požara. Znači, u razvoju te neke kulture očuvanja šume i prirode, evo, uključujemo se svi polako, ali napredujemo.
1: Evo, ukoliko izbije požare, vjerujem da građani ne trebaju paničariti i da, naravno, pozovu 1, 2, 3.
0: Pa da, što se tiče šumskih požara, ovdje nas to veća izgaranja sa većom koncentracijom dima i vidljive sa svih lokaliteta, obzirom da 90% stanovništva posjeduje mobilni telefon, 1, 2, 3, naš oficijalni broj bi bio taj koji, na koji se treba, što kaže, pozvati profesionalna vatrogasna jedinica, obavijestiti tačno lokacija gdje se to događa. Naš izlazak može biti preventivan i, što kaže, molim otići na takvu situaciju pa konstatovati da to ništa nije ozbiljno i eventualno odmah preduzeti mjere da dođe do te sanacije. Tako da nama je ta pomoć od građana veoma značajna i blagovremeno javljanje o tako jednom stanju je dobrim dijelom i završen posao.
1: Evo, osim požara, naravno, uključeni ste i dostavu pitke vode. Gdje trenutno najviše pomažete?
0: Svake godine služba civilne zaštite ili gradski štab civilne zaštite je donese odluku o snabdijevanju visinskih zona i onih zona gdje ne postoji vodovodna mreža. Za to kontinuirano snabdijevanje vode, kada budemo pri ruci građanstvu, da imaju, damo se sami, kad smo imali redukcije vode, šta znači biti bez vode. Tako da profesionalna vatrogasna jedinica participira sa 3 vatrogasna vozila koja imaju određene mjesne zajednice gdje mi tu u kontinuitetu vozimo u saradnji sa službom za komunalne poslove i povjereničkim odborima. I tako da profesionalna vatrogasna jedinica i komunalac to radi. Evo, ove godine, opet kažem, dosta nam je na ruku išlo ovo vrijeme, pa je i potražnja za vodom malo manja, odnosno prošle godine, ali proces se ne prekida i evo upravo sad spremamo da pošaljemo 3 cisterne, Dunja, Bodnica, 2 Dokanj, 1 Požarnica, znači u prosjeku neki 3 prijevoza do 4 imamo za građanstvo. Ilustracije radi, prošle godine smo čak decembar, možete reći čitavu godinu, smo uzeli na sebe da ima neki još uvijek naselja gdje vodovodna mreža nije prošla, pa smo bili suport građanima u smislu kad to zaista treba da ta voda distribuira na odredište.

0: Uglavnom, građani su uvijek tu, znate da ste vi uz njih. Evo i kad su u pitanju saobraćajne nesreće, uvijek izlazite prvi.
1: Pa da, mi smo profesionalci i mi smo, što kaže, tu službe grada i građana. Za razliku neki ljudi koji su tu na nekoj dobrovoljnoj amaterskoj bazi, naš odnos prema poslu je, intenzitet rada je znatno veći i ozbiljnost je na visokom nivou. Saobraćajne nesreće su spadaju u domen tehničkih intervencija, za nas najteže i intervencije koje dugo godina ostaju urezane u samom tijelu, i poseban akcenat smo dali i nekoliko godina na obuci naših ljudi. Mogu s pravom reći da smo imamo najbolju, najobučeniju ekipu za vrstu takvih saobraćajnih nesreća i tehničkih intervencija, što smo i dokazali i na evropskoj i na svjetskoj razini. Tri puta smo bili šesti na evropskim takmičenjima, a 27. na svjetskom prvenstvu. I imali smo dvije radionice gdje smo sve naše vatrogasne jedinice sa kantona uključili u jedan taj proces, izvršili dobuku i obuku, razmijenili ta radna iskustva. Drugi puta su bili uključeni i Federacije Republika Srpska, određene vatrogasne jedinice koji su, što kaže, imali želju postanu dio te priče. Sad zavisi sve od sredstava, nagovijestuju bi neki događaj, ali još uvijek, što kaže, sredstva nisu dostupna da nešto uradimo i ove godine, ali u svakom slučaju nešto ćemo još napraviti, obzirom da smo već neki tehnologije su napredovale i neke stvari moramo, što kaže, uvesti. Svjedoci smo da na našim putevima je veliki broj električnih automobila. To je jedna novina za svjetski saobraćajni proces, tako i za nas u Bosni i Hercegovini, što kaže. Mali broj Bosanaca i Hercegovaca tu posjeduje u obzirom na njihovu cijenu koštanje sav taj proces održavanja, ali evo dolazi naša dijaspora koja vozi te automobile, on se kreću našim putevima i on su nama dobrim dijelom obaveze. Ne do Bog udesa na koji način postupiti iz takvog jednog vrstu prevoznog sredstva i kako te ljude zbrinuti, to je spalo na profesionalnu vatrogasnu jedinicu i evo što kaže, mi se kontinuirano obučavamo na način ono što nam je dostupno. Znači internet je čudo i razmjene iskustava sa kolegama iz Hrvatske nam dosta to doprinosi. Kako ćemo odgovoriti tom izazovu, vidit ćemo. Sigurno se iskreno nadam da ćemo ostaviti srce na asfaltu i da ćemo sve uraditi što je naši moć i da pomognemo tim ljudima.
0: Svakako, hvala vam mnogo na ovome razgovoru i naravno što manje intervencija vam želim.
1: Hvala vama i kao opet iskoristio priliku da se vama zahvalim posebno, jer RTV 7 je pripada službi zaštite i spašavanja.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Zbog pogibije 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji, u Federaciji BiH i Brčko distriktu dan žalosti. Planinari izrazili saučešće porodicama stradalih ističući da je ovo jedna od

0: najvećih tragedija koja je pogodila BH planinarsku zajednicu. Zbog dana žalosti odgođene sve planirane aktivnosti 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Predložene izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima bi se uvela klasifikacija električnih romobila. Na Trgu slobode u Tuzli organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Udruženje građana Hrabro srce i ove godine planira obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 28. juli je proglašen Danom žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti 5 BH alpinista na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti danas je i na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Tragedija na planini Elbrus u Rusiji odnijela je živote petoro iskusnih planinara iz Zenice. Planinarska zajednica i Gorske službe spašavanja ističu da je riječ o izuzetno iskusnim i školovanim alpinistima koji su stradali uslijed iznenadne i surove promjene vremena. Planinari sa naših prostora izrazili su saučešće porodicama stradalih, ističući da je ovo jedna od najvećih tragedija koja je pogodila BH planinarsku zajednicu. Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Kako je objavljeno na Instagram profilu Kaleidoskopa, zbog dana žalosti planirane aktivnosti odgađaju se za sutra. Organizatori izražavaju iskreno saučešće porodicama nastradalih. U narednim minutama donosimo agencijske vijesti.
1: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas su sa Sarajevskog aerodroma otputovali za Istanbul, odakle avionom nastavljaju put prema Ruskoj federaciji. U gradu Mineralnije vodi preuzet će dvojicu preživjelih članova GSS-a koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Tijela petoro preminulih naknadno će biti vraćena u BiH. Podsjetimo, u velikom nevremenu i udarima vjetra koji su dostizali i 70 km na sat, živote su izgubili članovi GSS-a i bračni partneri Alma i Denis Okanović, zatim Nermin Talam, Almir Kadrić te doktorica Meliha Čaušević, koji su bili članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice. Troje od petoro smrtno stradalih tek jučer u poslijepodnevnim satima evakuisano sa ove planine te predato nadležnim tijelima Ruske federacije, koja vrši istrage o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje izvršili su Adilović i Vidmirić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Za 30. juli zakazano je vanredno zasjedanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnosi na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca. Kako je predložila Vlada Federacije BiH, potrebno je donijeti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojim bi se uvelo pravo da borački dodatak ima demobilizirani branilac pripadnik oružanih snaga koji učestvovao u odbrani BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje dva incidenta koja su se rano jutros dogodila na području Međugorja: ispisivanje uvredljivih poruka na kipu Gospe na Podbrdu i požar na spoljašnjem oltaru crkve Svetog Jakova. Na obje lokacije policijski službenici preduzimaju potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovih događaja. Uviđaj u toku, a više informacija bit će poznato nakon okončanja istražnih radnji.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Iranska vlada saopćila je da je aerodrom Bušer na jugozapadu zemlje postao neupotrebljiv nakon američkih zračnih udara, prenijela je državna novinska agencija IRNA. Nisu izneseni dodatne informacije o vremenu kada je napad izveden, niti o razmjerama oštećenja ostale aerodromske infrastrukture. Informacije dolaze u trenutku kada u regiji vlada oprezno zatišje nakon što su SAD i Iran u petak obustavili međusobne napade. Tokom sukoba američke snage izvele su napade na ciljeve unutar Irana, dok je Teheran odgovorio napadima na, kako tvrdi, američke vojne

0: objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja. Najmanje 25 osoba povrijeđeno je u noćnim napadima dronovima koje su razmijenile Ukrajina i Rusija, saopćili su zvaničnici obje zemlje. Guverner Ruske Belogorodske oblasti izjavio je da je 19 osoba povrijeđeno nakon što je ukrajinski dron pogodio civilni autobus. Ruska protivzračna odbrana tokom noći presrela je više od 390 ukrajinskih dronova usmjerenih prema Moskovskoj regiji, uključujući 81 letjelicu koja se približavala gradu. Na ukrajinskoj strani guverner Sumske oblasti saopćio je da je u ruskim noćnim napadima povrijeđeno 6 osoba. Epidemija kolere i dalje se širi Sudanom, gdje je od maja zabilježeno više od 2000 sumnjivih slučajeva zaraze i 170 smrtnih ishoda, saopćio je Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. U najnovijim humanitarnom izvještaju navodi da humanitarne organizacije, uprkos izuzetno teškim uslovima rada, nastavljaju pružati pomoć stanovništvu gdje god je to moguće. Humanitarni plan za Sudan za 2026. godinu do sada je dobio oko 1,1 milijardu dolara, odnosno približno 40% od gotovo 2,9 milijardi dolara koliko je potrebno za odgovor na humanitarnu krizu ove godine.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Kantonalni sud u Tuzli odbio je tužbu Evropskog univerziteta Carlos Tuzla, čime je potvrđena odluka Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti ove visokoškolske ustanove. Sud je presudu donio u upravnom sporu koji je univerzitet pokrenuo protiv resornog ministarstva, ocijenivši da tužbeni zahtjev nije osnovan. Ova presuda je pravosnažna i protiv nje nije dozvoljena žalba, saopšteno je iz Kantonalnog suda Tuzla. Električni romobili postali su dio svakodnevnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, ali pravila za njihovu upotrebu još ne postoje. Zastupnice Aida Baručija i Rejhana Dervišević predložile su izmjene zakona kojima bi se uredilo korištenje ovih vozila, međutim zahtjev za hitnu proceduru nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Senada Ahmetović.
2: Važeći zakon ove kategorije vozila i njihovih korisnika ne prepoznaje, što prema predlagačima stvara pravni vakum i povećava rizike za vozače, ali i najranjivije učesnike u saobraćaju, pješake, djecu i osobe s invaliditetom. Rejhana Dervišević, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: To je jednostavno i jedan napredak, tehnološki napredak u oblasti mikromobilnosti. Na neki način se želimo osloboditi vozila, ali s druge strane električni romobili zapravo su nepostojeći objekti u našem državnom zakonu. Šta to znači? Dakle, zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine ne prepoznaje električne romobile, niti druga električna, laka električna vozila. I mi ih moramo staviti u zakon, moramo definisati šta je to i moramo definisati pravila ponašanja.
2: Predloženim izmjenama zakona predviđa se uvođenje klasifikacije lakih ličnih električnih vozila od prve do četvrte klase, kao i definiranje pravila njihove upotrebe. Među novim odredbama su starosna granica od 14 godina, obavezna zaštitna oprema, kacige i slično.
3: Između ostalog je obaveza nošenja kacige, obaveza nošenja reflektirajućeg prsluka noću, obavezna ispravna signalizacija, zvučna, svjetlosna, dakle prednje svjetlo bijelo, zadnje svjetlo crveno, ispravan kočioni sistem. Nije dopušteno da se voze dvije osobe na jednom romobilu. Nije dopušteno da se voze, ako ih je više jedno pored drugog, nego da se kreću u koloni i tako dalje. Znači sva ona pravila zapravo koja uvode električne romobile kao ravnopravne učesnike u saobraćaju. Zapravo mi najviše izražavamo bojazan i za bezbjednost ljudi, jer smo svjedoci velikog broja nesreća. Nažalost, nedavno u dvije sedmice su bili tragični ishodi sa smrtnim posljedicama. Dakle, mi moramo na neki način uvesti red.
2: Iako je prijedlog dobio podršku u diskusiji, zahtjev da se zakon razmatra po hitnom postupku nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Materijal je zbog toga upućen kolegiju predstavničkog doma na dalje usaglašavanje.
3: Zahtjev nas predlagača bio je da se razmatra u hitnoj proceduri. i taj zahtjev nije usvojen. Dakle, jednostavno nije bilo podrške iz određenog broja parlamentaraca za tu proceduru, dakle

0: za hitno razmatranje, no to znači da će se nastaviti zakon na narednoj sjednici, će biti razmatran nakon što kolegiju saglasi u kojoj proceduri, dakle nastavlja se sa procedurom koja se primjenjuje za svaki prijedlog zakona.
1: Građani koji smo anketirali uglavnom podržavaju uvođenje jasnih pravila za korištenje električnih romobila. Smatraju da je potrebno urediti ovu oblast prvenstveno zbog veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka i djece.
2: Kaciga kao oprema, dakle, nam pomaže u saobraćaju, zatim da se mi osjećamo prvo sigurno i na neki način da ne bi ni ozijedili drugi. I eto, smatram da je jako, jako dobar zakon i da ga, i vjerujem da će ih većina poštovati.
3: Ja sam starija žena, starija osoba. I jako se bojim i uvijek sam u oprezu kad prolaze oni. Ja podržavam taj zakon.
4: I jako mi je drago što će taj zakon biti uveden, zato što baš puno djeci mlađi od eto, hajmo reći 15-16 godina se puno bahati i puno se igra po ulici. S mobilima baš.
1: Hoće li električni romobili konačno dobiti jasna pravila kretanja i odgovornosti korisnika, zavisit će od daljeg postupka u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Do tada ova vozila ostaju između sve veće popularnosti i nedovoljno uređenog pravnog okvira.
5: Crveni krst Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizovao je javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu Slobode. Irma Kadžalić.
6: Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim se mogu spasiti životi. Upravo s ciljem osiguravanja dovoljnih zaliha krvi za potrebe liječenja pacijenata, Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizovao je javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu Slobode. Akciji su se odazvali građani koji svojim primjerom žele potaknuti i druge da postanu dobrovoljni darivaoci krvi, među kojima su i Edin Hrustić i Amina Bijedić.
7: Krv je nešto što ne možete kupiti. Znači, koliko god para dali, ne možete je kupiti. Krv je nešto što samo drugo ljudsko biće može da poklani. Tako da smatram da bi svako trebao barem jedan put. A to ako ništa drugo godine dana da daruje tu svoju krv. Da, moj otac isto par put ima operaciju i tada je znači dobio krv. Tako da smatram da je vrijeme da ja sada vratim taj dug. Znači, da vratim uslugu.
8: Kao prvo medicinski sam radnik i studentica sam i ono, roditelji su isto također darovali, tata je više puta morao darovati krv. I ono nekako mi je, i dok sam bila i tinejdžer uvijek sam nekako htjela i da budem davalac krvi, tako da, davalac, pardon, tako da mi je to nekako prvobitno bilo.
9: Da li ste ranije još nekada ili ovo prvi?
8: Ovo mi je prvi put. Mislim, svaka mlada, zdrava osoba po mom mišljenju bi trebala izaći, darovati krv, jer to je naših nekih 20 minuta vremena, nekome može spasiti život.
6: Crveni križ Tuzlanskog kantona tokom godine organizuje dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje su izuzetno značajne za potrebe Poliklinike za transfuziologiju.
10: To je već sad postala nekako tradicionalna aktivnost. Imamo dvije akcije godišnje, jedna je upravo u ljetnom periodu zbog tih, da kažemo, manjih zaliha krvi koje oni imaju i većom potražnjom. S obzirom da oni ne mogu dugo da skladište tu krv, ove akcije, organizovane akcije dobrovoljnog darivanja su dosta značajne i njima omoguće, odnosno opskrbe ih određenim dozama.
6: Iz Poliklinike za transfuziologiju ističu da su potrebe za svim krvnim grupama prisutne tokom cijele godine, zbog čega su ovakve akcije od izuzetnog značaja.
11: Želimo da približimo dobrovoljno darivanje krvi. Čovjek je jedini izvor, evo da kažem, ovog lijeka. Zato je neophodno kontinuirano darivanje, jer ne smijemo dozvoliti da pacijent čeka krv, nego da krv čeka, znači, pacijenta. Od jedne doze krvi mogu se spasti, znači, čak i tri života. Pored svega, evo, znači, dobrovoljnih davalaca koji odranije daruju krv, pozvali bi sve ostale da dođu, da daruju krv, da probaju, jer baš njihova današnja odluka može nekome spasti život. Možda nikad ne upoznate osobu koju ste darovali krv, ali sigurno ćete pomoći nekome da se vrati svojoj porodici na posao ili, evo, i djeci, pošto su nam najčešći, da kažem, pacijenti, da se vrati svome djetinjstvu. Pa ovako, znači, u našoj poliklinike za transfuziologiju može se darovati svakim radnim danom od 7:30 do 15 sati. Pa evo, nas posebno radi što sad se to prenosi na mlađe

0: generacija, recimo evo davaoci koji su već ispunili, da kažem, svoj vijek darivanja, znamo znači da je od 18 do 65 godina moguće dobrovoljno darivanje krvi, znači osoba koja je zdrava, evo koja prođe ljekarski pregled, ali imamo posebno, to kažem, darivanje porodično u smislu roditelji, pa koji pređe navika na djecu ili evo na porodicu.
1: Organizatori ističu da je svako darivanje krvi čin solidarnosti i humanosti koji nekome može značiti novu priliku za život. Zato pozivaju sve zdrave punoljetne osobe da postanu dio velike porodice dobrovoljnih darivaoca krvi.
2: Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to poruka manifestacije kojom će Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija će biti održana 3. avgusta na Trgu slobode u Tuzli s ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva. Dalisa Hodžić.
3: Međunarodni dan prijateljstva prilika je da se još jednom ukaže na važnost prihvatanja različitosti i stvaranja društva u kojem svako dijete ima jednaku priliku za igru, druženje i razvoj. Upravo zbog toga Udruženje građana Hrabro srce ovaj datum obilježava godinama kroz različite aktivnosti koje okupljaju djecu, roditelje i građane. Predsjednica Udruženja Zumra Bečić poziva sve građane da svojim dolaskom podrže manifestaciju.
4: Očekujemo da nam se pridruže građani, građanke, prolaznici, djeca i omladina, da uveličaju ovu važnu manifestaciju koja spaja inkluziju, koheziju među ljudima, temelj prijateljstva osoba sa invaliditetom i bez invaliditeta.
3: Organizaciju ovogodišnje manifestacije podržali su vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla.
4: Puno nam znači, zahvaljujem im se na ovoj podršci koji su prepoznali naš rad i evo da naši učesnici mogu izaći da budu vidljivi 3.8. na Trgu slobode.
3: Manifestacija povodom Međunarodnog dana prijateljstva biće održana 3. augusta na Trgu slobode u Tuzli. Organizatori su pripremili bogat program ispunjen zabavnim, edukativnim i kreativnim sadržajima namijenjenim djeci i njihovim porodicama, uz poruku da prijateljstvo ne poznaje prepreke ni razlike.
5: Vremenska prognoza.
2: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle, čiju realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić, uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji u Federaciji BiH i Brčko distriktu dan žalosti. Planinari izrazili saučešće porodicama stradalih ističući da je ovo jedna od najvećih tragedija koja je pogodila BiH planinarsku zajednicu. Zbog dana žalosti odgađaju se planirane aktivnosti 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Predložene izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima bi se uvela klasifikacija električnih romobila. Na Trgu Slobode u Tuzli je organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Udruženje građana Hrabro srce i ove godine planira obilježiti Međunarodni dan prijateljstva.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 28. juli 2026. proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne

0: Iznad 3.500 višnjska djeluje. Počni da vam se vrtoglava. Imamo razne simptome od vrtoglavice, od nesanice, povraćanje, nervozni smo. Mnogo toga, mnogo tih simptoma ima na tim visinama. Zato kažem, ne bih preporučio nikom da ide gore samostalno, morate imati profesionalnog vodiča koji vam može sve ukazati na ono što treba da uradite, što niste znali.
1: Nijedna planina se ne smije podcijeniti bez obzira na iskustvo. Zajednička je poruka Gorana Đulabića i Dragana Markelića.
2: Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Kako je objavljeno na Instagram profilu Kaleidoskopa, zbog dana žalosti planirane aktivnosti se odgađaju za sutra. Organizatori izražavaju iskreno saučešće porodicama nastradalih. O eventualnim dodatnim informacijama u vezi sa programom festivala javnost će biti blagovremeno obaviještena putem zvaničnih komunikacijskih kanala. U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas su sa Sarajevskog aerodroma otputovali za Istanbul, odakle avionom nastavljaju put prema Ruskoj federaciji. U gradu Mineralnije vodi preuzet će dvojicu preživjelih članova GSS-a koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Tijela petoro preminulih naknadno će biti vraćena u BiH. Podsjetimo, u velikom nevremenu i udarima vjetra koji su dostizali i 70 km na sat, živote su izgubili članovi GSS-a i bračni partneri Alma i Denis Okanović, zatim Nermin Talam, Almir Kadrić te doktorica Meliha Čaušević, koji su bili članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice. Troje od petoro smrtno stradalih tek jučer u poslijepodnevnim satima evakuisano sa ove planine te predato nadležnim tijelima Ruske federacije, koja vrši istrage o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje izvršili su Adilović i Vidmirić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Za 30. juli zakazano je vanredno zasjedanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnosi na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca. Kako je predložila vlada Federacije BiH, potrebno je donijeti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojim bi se uvelo pravo da borački dodatak ima demobilizirani branilac pripadnik oružanih snaga koji učestvovao u odbrani BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Državljanin Poljske Krakovijak Bartolomej osumnjičen je za paljenje vanjskog oltara crkve Svetog Jakova i vandalizam na brdu ukazanja u Međugorju. Ova informacija je potvrđena za medije, a hapšenje se odvilo na području zapadno-hercegovačkog kantona u mjestu Cerno kod Ljubuškog. Nakon vandalizma osumnjičeni Poljak se s ruksakom na leđima uputio prema granici s Hrvatskom, gdje je i lociran te priveden. Policiji su u lociranju osumnjičenog pomogli vatrogasci i pripadnici GSS-a, a prema navodima mještana i civili. Iranska vlada saopćila je da aerodrom Bušer na jugozapadu zemlje postao neupotrebljiv nakon američkih zračnih udara, prenijela je državna novinska agencija IRNA. Nisu izneseni dodatne informacije o vremenu kada je napad izveden, niti o razmjerama oštećenja ostale aerodromske infrastrukture. Informacije dolaze u trenutku kada u regiji vlada oprezno zatišje nakon što su SAD i Iran u petak obustavili međusobne napade. Tokom sukoba američke snage izvele su napade na ciljeve unutar Irana, dok je Teheran odgovorio napadima na, kako tvrdi, američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja. Najmanje 25 osoba povrijeđeno je u noćnim napadima dronovima koje su razmijenile Ukrajina i Rusija, saopćili su zvaničnici obje zemlje. Guverner Ruske Belogorodske oblasti izjavio je da je 19 osoba povrijeđeno nakon što je ukrajinski dron pogodio civilni autobus. Ruska protivzračna odbrana tokom noći presrela je više od 390 ukrajinskih dronova usmjerenih prema Moskovskoj regiji, uključujući 81 letjelicu koja se približavala gradu. Na ukrajinskoj strani guverner Sumske oblasti saopćio je da je u ruskim noćnim napadima povrijeđeno 6 osoba. Epidemija kolere i dalje se širi Sudanom, gdje je od maja zabilježeno više od 2000 sumnjivih slučajeva zaraze i 170 smrtnih ishoda, saopćio je Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. U najnovijim humanitarnom izvještaju navodi da humanitarne

0: organizacije, uprkos izuzetno teškim uslovima rada, nastavljaju pružati pomoć stanovništvu gdje god je to moguće. Humanitarni plan za Sudan za 2026. godinu do sada je dobio oko 1,1 milijardu dolara, odnosno približno 40% od gotovo 2,9 milijardi dolara, koliko je potrebno za odgovor na humanitarnu krizu ove godine.
1: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima u hronici grada. Kantonalni sud u Tuzli odbio je tužbu Evropskog univerziteta Kalos Tuzla, čime je potvrđena odluka Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti ove visokoškolske ustanove. Sud je presudu donio u upravnom sporu koji je univerzitet pokrenuo protiv resornog ministarstva, ocijenivši da tužbeni zahtjev nije osnovan. Ova presuda je pravosnažna i protiv nje nije dozvoljena žalba, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona domaćin je trodnevne obuke za policijske službenike. Istražitelji uprave policije MUP-a TK i policije Brčko distrikta BiH o temi cyber kriminal koja se održava u Tuzli uz logističku i financijsku podršku Evropske unije, a u okviru projekta podrška Evropske unije policijskim agencijama u BiH. Učesnici obuke će imati priliku da kroz praktične radionice i studije slučaja unaprijede znanja u vođenju kompleksnih istraga u digitalnom prostoru, te da se upoznaju sa relevantnim međunarodnim standardima i zakonodavnim okvirima Evropske unije i najboljim praksama u oblasti suzbijanja cyber kriminala. Električni romobili postali su dio svakodnevnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, ali pravila za njihovu upotrebu još ne postoje. Zastupnice Aida Baručija i Rejhana Dervišević predložile su izmjene zakona kojim bi se uredilo korištenje ovih vozila, međutim zahtjev za hitnu proceduru nije dobio potrebnu entitetsku većinu.
2: Važeći zakon ove kategorije vozila i njihovih korisnika ne prepoznaje, što prema predlagačima stvara pravni vakum i povećava rizike za vozače, ali i najranjivije učesnike u saobraćaju, pješake, djecu i osobe s invaliditetom. Rehana Dervišević, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: To je jednostavno i jedan napredak, tehnološki napredak u oblasti mikromobilnosti. Na neki način se želimo osloboditi vozila, ali s druge strane električni romobili zapravo su nepostojeći objekti u našem državnom zakonu. Šta to znači? Dakle, zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine ne prepoznaje električne romobile, niti druga električna, laka električna vozila. I mi ih moramo staviti u zakon, moramo definisati šta je to i moramo definisati pravila ponašanja.
2: Predloženim izmjenama zakona predviđa se uvođenje klasifikacije lakih ličnih električnih vozila od prve do četvrte klase kao i definiranje pravila njihove upotrebe. Među novim odredbama su starosna granica od 14 godina, obavezna zaštitna oprema, kacige i sl.
3: Između ostalog je obaveza nošenja kacige, obaveza nošenja reflektirajućeg prsluka noću, obavezna ispravna signalizacija, zvučna, svjetlosna, dakle prednje svjetlo bijelo, zadnje svjetlo crveno, ispravan kočioni sistem. Nije dopušteno da se voze dvije osobe na jednom romobilu. Nije dopušteno da se voze, ako ih je više jedno pored drugog, nego da se kreću u koloni i tako dalje. Znači sva ona pravila zapravo koja uvode električne romobile kao ravnopravne učesnike u saobraćaju. Zapravo mi najviše izražavamo bojazan i za bezbjednost ljudi jer smo svjedoci velikog broja nesreća. Nažalost, nedavno u dvije sedmice su bili tragični ishodi sa smrtnim posljedicama. Dakle, mi moramo na neki način uvesti red.
2: Iako je prijedlog dobio podršku u diskusiji, zahtjev da se zakon razmatra po hitnom postupku nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Materijal je zbog toga upućen kolegiju predstavničkog doma na dalje usaglašavanje.
3: Zahtjev nas predlagača bio je da se razmatra u hitnoj proceduri i taj zahtjev nije usvojen. Dakle, jednostavno nije bilo podrške iz određenog broja parlamentaraca za tu proceduru, dakle za hitno razmatranje. No to znači da će se nastaviti zakon na narednoj sjednici, će biti razmatran

0: Nakon što kolegi usaglasi u kojoj proceduri, dakle nastavlja se sa procedurom koja se primjenjuje za svaki prijedlog zakona.
1: Građani koji smo anketirali uglavnom podržavaju uvođenje jasnih pravila za korištenje električnih romobila. Smatraju da je potrebno urediti ovu oblast prvenstveno zbog veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka i djece.
2: Kaciga kao oprema, dakle, nam pomaže u saobraćaju, zatim da se mi osjećamo prvo sigurno i na neki način da ne bi ni ozijedili drugi. I ja to smatram da je jako, jako dobar zakon i da ga i vjerujem da će ih većina poštovati.
3: Ja sam starija žena, starija osoba. I jako se bojim i uvijek sam u oprezu kad prolaze oni. Ja podržavam taj zakon.
4: I jako mi je drago što će taj zakon biti uveden, zato što baš puno djeci mlađi od to, hajmo reći 15-16 godina, se puno bahati i puno se igra po ulici. S mobilima baš.
1: Hoće li električni romobili konačno dobiti jasna pravila kretanja i odgovornosti korisnika, zavisit će od daljeg postupka u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Do tada ova vozila ostaju između sve veće popularnosti i nedovoljno uređenog pravnog okvira.
5: Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla organizovali su javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu slobode.
6: Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim se mogu spasiti životi. Upravo s ciljem osiguravanja dovoljnih zaliha krvi za potrebe liječenja pacijenata, Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC Tuzla organizovao je javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu slobode. Akciji su se odazvali građani koji svojim primjerom žele potaknuti druge da postanu dobrovoljni darivaoci krvi, među kojima su i Edin Hrustić i Amina Bijelić.
7: Krv je nešto što ne možete kupiti. Znači, koliko god para dali, ne možete je kupiti. Krv je nešto što samo drugo ljudsko biće može da poklani. Tako da smatram da bi svako trebao barem jedan put, a to ako ništa drugo godine dana, da daruje tu svoju krv. Da, moj otac isto par put ima operaciju i tada je, znači, dobio krv. Tako da smatram da je vrijeme da ja sada vratim taj dug. Znači, da vratim uslugu.
8: Kao prvo, medicinski sam radnik i studentica sam i roditelji su isto također darovali, tata je više puta morao darovati krv. I nekako mi je, i dok sam bila i tinejdžer, uvijek sam nekako htjela i da budem davalac krvi, tako da, davalac, pardon, tako da mi je to nekako prvobitno bilo.
9: Da li ste ranije još nekad ili ovo prvi?
8: Ovo mi je prvi put. Mislim, svaka mlada, zdrava osoba, po mom mišljenju, bi trebala izaći, darovati krv, jer to je naših nekih 20 minuta vremena, nekome može spasiti život.
6: Crveni križ Tuzlanskog kantona tokom godine organizuje dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje su izuzetno značajne za potrebe Poliklinike za transfuziologiju.
10: To je već sad postala nekako tradicionalna aktivnost. Imamo dvije akcije godišnje, jedna je upravo u ljetnom periodu zbog tih, da kažemo, manjih zaliha krvi koje oni imaju i većom potražnjom. S obzirom da oni ne mogu dugo da skladište tu krv, ove akcije, organizovane akcije dobrovoljnog darivanja su dosta značajne i njima omoguće, odnosno opskrbe ih određenim dozama.
6: Iz Poliklinike za transfuziologiju ističu da su potrebe za svim krvnim grupama prisutne tokom cijele godine, zbog čega su ovakve akcije od izuzetnog značaja.
11: Želimo da približimo dobrovoljno darivanje krvi. Čovjek je jedini izvor, evo da kažem, ovog lijeka. Zato je neophodno kontinuirano darivanje, jer ne smijemo dozvoliti da pacijent čeka krv, nego da krv čeka, znači, pacijenta. Od jedne doze krvi mogu se spasti, znači, čak i tri života. Pored svega, evo, znači, dobrovoljnih davalaca koji odranije daruju krv, pozvali bi sve ostale da dođu, da daruju krv, da probaju, jer baš njihova današnja odluka može nekome spasti život. Možda nikad ne upoznate osobu koju ste darovali krv, ali sigurno ćete pomoći nekome da se vrati svojoj porodici na posao ili, evo, i djeci, pošto su nam najčešći, da kažem, pacijenti, da se vrati svome djetinjstvu. Pa ovako, znači, u našoj poliklinici za transfuziologiju može se darovati svakim radnim danom od 7.30 do 15 sati. Pa evo, nas posebno radi što sad se to prenosi na mlađe generacije, donacija, recimo evo davaoci koji su već ispunili, da kažem, svoj vijek darivanja, znamo znači da je od 18 do 65 godina.

0: moguće dobrovoljno darivanje krvi, znači osoba koja je zdrava, evo koja prođe ljekarski pregled, ali imamo posebno to kažem darivanje porodično u smislu roditelji pa koji pređe navika na djecu ili evo na porodicu.
1: Organizatori ističu da je svako darivanje krvi čin solidarnosti i humanosti koji nekome može značiti novu priliku za život. Zato pozivaju sve zdrave punoljetne osobe da postanu dio velike porodice dobrovoljnih darivaoca krvi.
2: Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to poruka manifestacije kojom će Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija će biti održana 3. augusta na Trgu slobode u Tuzli s ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva.
3: Međunarodni dan prijateljstva prilika je da se još jednom ukaže na važnost prihvatanja različitosti i stvaranja društva u kojem svako dijete ima jednaku priliku za igru, druženje i razvoj. Upravo zbog toga Udruženje građana Hrabro srce ovaj datum obilježava godinama kroz različite aktivnosti koje okupljaju djecu, roditelje i građane. Predsjednica Udruženja Zumra Bečić poziva sve građane da svojim dolaskom podrže manifestaciju.
4: Očekujemo da nam se pridruže svi građani, građanke, prolaznici, djeca i omladina, da uveličaju ovu važnu manifestaciju koja spaja inkluziju, koheziju među ljudima, temelj prijateljstva osoba sa invaliditetom i bez invaliditeta.
3: Organizaciju ovogodišnje manifestacije podržali su vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla.
4: Puno nam znači, zahvaljujem im se na ovoj podršci koji su prepoznali naš rad i evo da naši učesnici mogu izaći da budu vidljivi 3.8. na Trgu slobode.
3: Manifestacija povodom Međunarodnog dana prijateljstva biće održana 3. augusta na Trgu slobode u Tuzli. Organizatori su pripremili bogat program ispunjen zabavnim, edukativnim i kreativnim sadržajima namijenjenim djeci i njihovim porodicama, uz poruku da prijateljstvo ne poznaje prepreke ni razlike.
2: Za kraj hronike grada jedna informacija je službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Obavještavaju se građani da će zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića u srijedu 29. jula ove godine u periodu od 8 do 16 sati saobraćaj u navedenoj ulici biti potpuno obustavljen. Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Mole građani za strpljenje i razumijevanje, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Stanovnike ovog dijela grada pozivaju da u toku izvođenja radova prilagode svoja kretanja i parkiranje vozila. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: nema puno prijatelja.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat.